0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: nu răspunde abonatul.
1: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Remobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care vor da bacalauratul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalauratul după noua structură aprobată va începe clasa noua în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalauratul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de vineri. O vineri bună să fie pentru toată lumea, să deschidă un weekend foarte fain. E ultimul weekend, practic, de vară, așa cum vedem pe calendar. Acum, cum simțim acest weekend, cred că ține de fiecare dintre noi, așa că încerc să aduc informație și o relativ foarte bună dispoziție pentru a face startul cât mai bun pentru weekend. Dar deocamdată, două ceasuri faine, până la ora 8 suntem împreună.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: prietenilor, cunoscuților, neamurilor, oameni care și aniversează ziua de naștere. Să fie o urare de la mulți ani și din partea noastră, la mulți ani și pentru actrița Ioana Pavelescu, este sărbătorita zilei. De asemenea, Steve Morse, americanul Steve Morse este, și el este printre sărbătoriți, precum și sportivul Vasile Andrei. La mulți ani dacă chiar tu ești sărbătorit sau la mulți ani pentru vreo aniversare specială pe care o ai în minte și care poate nu e neapărat ziua ta de naștere. Dacă e, la mulți ani. Dacă e altceva, la mulți ani și pentru acel altceva care sper să fie de bine, că altfel n-avem de ce să celebrăm cu încântare. Avem și Tayo Cruz cu Ludacris în minutele următoare. Break Your Heart. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

6:11 minute în această zi de 28 august, de altfel ziua internațională a papionului și ziua care ne amintește de discursul celebru I have a dream. Se întâmpla în anul 1963, în timpul marșului asupra Washingtonului pentru locuri de muncă și libertate. Liderul Martin Luther King Jr. rostit de pe treptele monumentului Lincoln faimosul său discurs, mesajul vibrant împotriva rasismului și un mesaj pentru egalitate socială a marcat un punct de cotitură în istoria drepturilor civile din Statele Unite și a rămas unul dintre cele mai cunoscute, cele mai celebre discursuri publice din istoria omenirii. De asemenea, 28 august este și data la care s-a făcut prima dată o reclamă radiofonică. Prima dată în lume când s-a făcut o reclamă la radio. În 1922 se întâmplă asta, era la un post de radio din New York. Și postul acela a difuzat

0: prima reclamă plătită din istoria radioului era ceva companie imobiliară care a plătit $100 pentru un segment de 10 minute în care promova vânzarea unor apartamente în regim de coproprietate și în felul ăsta a deschis calea erei publicității comerciale în mass media. Tot 28 august este și data la care se consideră că s-a întemeiat în Florida orașul St. Augustine, practic cel mai vechi oraș din Statele Unite ale Americii, în 1565. Iar în 1996, Charles, atunci prințul de Wales, și Diana, prințesa de Wales, au divorțat. Spre supărarea multora care i-au văzut ca un cuplu extraordinar și pe care l-au idolatrizat până la urmă. La mulți ani, să spunem, și actorul american Daniel Stern, regizorul american de film David Fincher, și el este sărbătorit ale zilei, Maria Gheorghiu, cunoscută pentru atâtea piese de folk. Shania Twain este și ea sărbătorită a acestei zile de 28 august. Actrița canadiană Amanda Tapping, de asemenea Leanne Rimes, pe care o avem uneori în playlist, sau actrița Roxana Condorache, și ea este sărbătorită a acestei zile de 28 august. La mulți ani încă o dată și ție, dacă este ziua ta sau dacă celebrezi un moment fain, cum ar fi, nu știu, data de căsătorie sau o dată de prietenie și așa mai departe.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6 și 17 minute. Să știi că pentru a accesa rapid istoricul medical și serviciile oferite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, e recomandat să-ți instalezi în timp aplicația RoeID pe telefonul mobil. E o aplicație care servește la verificarea securizată a identității și elimină riscul folosirii unor date false atunci când intri în sistem. Și prin intermediul acestei aplicații, accesul la contul personal se face, înțeleg, în mare siguranță, practic oferă un control complet asupra informațiilor confidențiale și noua platformă e-Sănătatea mea va deveni funcțională la nivel național începând cu data de 1 septembrie, săptămâna viitoare. E una dintre componentele principale ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate și își propune să simplifice interacțiunea pacienților cu sistemul public. Acum, odată ce portalul e lansat, toți pacienții asigurați vor găsi într-un singur loc digital toate datele medicale importante. O să poți să consulți ușor istoricul serviciilor de care ai beneficiat, rețetele electronice primite de la medici, detaliile despre tratamentele urmate, na, direct de pe telefon sau calculator. E o chestie centralizată, mult mai clară, mai ordonată. Se face și un pic de rearanjare, însertare, astfel încât să găsim tot ce ne trebuie imediat, să zic în felul acesta. Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare. Un hit din anii 90. Avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:23, să știi că din toamna asta practic începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa, odată cu aplicarea normei Euro 7. E o nouă reglementare care va schimba foarte tare modul în care sunt construite mașinile și va influența direct costul de achiziție al acestora, sunt sigură. Măsura intră în vigoare în sfârșit de noiembrie, 29 noiembrie, pentru modelele noi omologate, urmând ca din 29 noiembrie anul viitor, 2027, să se aplice tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Mașinile deja existente în circulație nu vor fi afectate de aceste schimbări. Principala noutate este că Uniunea Europeană nu va mai limita doar gazele de eșapament. Sub noile reguli vor fi măsurate și particulele rezultate din uzura anvelopelor sau din procesul de frânare, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să garanteze o durabilitate crescută în timp. Pentru că transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii, norma Euro 7 reprezintă practic un pas foarte important, cred că ultimul, da, pentru motoarele termice, înainte de un obiectiv despre care se tot discută, că în 35 ar fi pe emisii zero. Acum, pentru cumpărături, pentru cei care cumpără, pentru cei care vor o mașină, aplicarea acestui standard se va traduce prin mașini mai ecologice, dar o oarecare creștere a costurilor, în timp ce posesorii de mașini Euro 6 pot folosi mașinile în continuare fără niște restricții suplimentare, mă rog. Cei care planifică să cumpere o mașină nouă în următorii ani trebuie să se aștepte la tehnologii de filtrare ceva mai complexe, la prețuri un pic crescute pe piața auto. Acum prețurile oricum cresc de diverse, din diverse motive, dar și grija asta pentru un aer un pic mai puțin poluat este printre ele. Acum, dacă se va respecta peste tot, mă, nici nu zic că e așa de rău. Să vedem și cum se va implementa. Până în noiembrie mai este puțin și oricum, după cum urmărim angajamentele de orice fel, băi, ele nu mai sunt absolute. Adică mă pot aștepta oricând să mai apară încă o modificare, stați așa, sau o amânare, sau mă rog, ceva de genul. Dar deocamdată rămâne cumva valabilă discuția asta referitoare la Euro 7. The Script și For the First Time este piesa pe care o ascultăm în continuare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, aștept ca listele de așteptare pentru analizele medicale gratuite să devină istorie. Se poate întâmpla asta la începutul anului viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar vrea să elimine plafonul lunar care limitează numărul investigațiilor de laborator decontate și pentru ca această măsură să intre în vigoare din ianuarie, e nevoie și de aprobarea Ministerului Sănătății. Da, deocamdată avem intermediatul ăsta, să vedem, poate se rezolvă totuși lucrurile. Modelul propus este similar cu cel care se aplică deja în cazul rețetelor compensate, unde s-a renunțat la plafoane, iar pacienții își pot ridica tratamentele în orice zi din lună. Și schimbarea asta totuși vine însoțită de niște reguli un pic mai stricte pentru medici, da? Care atunci când prescriu analizele trebuie să urmărească foarte clar rețetele, să prevină risipa, să nu lasă să meargă lucrurile spre un colaps financiar al sistemului până la urmă. Un grup de lucru format din reprezentanți ai CNAS, ai laboratoarelor și ai medicilor lucrează deja la definitivarea noilor reglementări și odată cu implementarea acestui sistem, pacienții vor avea la dispoziție și noua platformă e-sănătatea pe care o menționam mai devreme, să vedem cum merg lucrurile. Oricum, prin intermediul acestei platforme, fiecare persoană asigurată va putea să verifice simplu și rapid ce investigații medicale au fost decontate în numele său, mă rog, care este statusul până la urmă, lucruri pe care dacă ne întrebăm acum despre ele, probabil că e mai greu, trebuie să ne uităm, să vedem, să avem un dosar, să centralizăm, să punem, luăm un pic și o hârtie, facem un calcul, un tabel, etc. Da, și Willow Sage în minutele următoare. Cover Me in Sunshine. Bună dimineața.
1: Radio Transilvania.

0: 6:34 de minute, o chestie de curiozitate pe care, mă rog, au avut-o cei care au vrut să descopere cea mai accesibilă destinație de vacanță a verii. S-au reunit și au făcut o analiză care a evaluat zeci de orașe europene prin compararea costurilor de cazare, a prețului berii, a numărului de atracții turistice și altele asemenea. Și după ce s-a făcut evaluarea asta, pe primul loc, cine crezi că s-a clasat? Poate gândindu-te la bere, afli că este Praga, da? Capitala Cehiei. Renumită pentru, sigur, în primul rând, arhitectura spectaculoasă, istoria bogată, dar metropola este supranumită și orașul celor 100 de turle, datorită clădirilor cu aspect desprins din povești, într-adevăr impresionantă. Dacă n-ai fost în Praga până acum, îți recomand. Din punct de vedere financiar, turiștii pot mânca la un restaurant local cu aproximativ 10 euro, în timp ce o bere la draft costă în jur de 2,70 euro. Cazarea la un hotel de 3 stele ajunge la o medie de 101 euro pe noapte, iar farmecul străzilor și, mă rog, al cartierelor istorice este ușor de descoperit mergând simplu la pas. Pentru deplasări pe distanțe mai lungi, vizitatorii au la dispoziție abonamente, bilete pentru rețeaua de metro, tramvai, autobuz. Un bilet de 90 de minute are un preț destul de convenabil, 1,80 euro, iar printre numeroasele obiective istorice ce pot fi explorate până la urmă în orice sezon, cea mai emblematică clădire a orașului rămâne Catedrala Sfântul Vitus, e situată în faimosul complex al castelului din Praga. Deci uite așa, cu o idee, sigur, pe parcursul verii, foarte probabil că ai fost undeva într-o destinație de asta estivală, dar pentru că vine toamna, ai deja o analiză, iată, pentru această formă de break. Poate un city break. Un city break într-un weekend foarte frumos, deși la cât de multe lucruri poți să vezi în Praga, două zile nu sunt de ajuns. Da, poți să-ți faci o idee și poți într-adevăr să-ți faci o perioadă faină, scurtă de relaxare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: 40 de minute, 6 și 40 de minute, într-o dimineață în care menționa și colega Gia la știri câteva chestiuni apropo de începutul, mă rog, și etapa următoare, să zicem mai degrabă, de școlarizare, dar într-adevăr mai e puțin și elevii încep școala, iar elevii care încep clasa a noua în acest nou an școlar vor beneficia de programe școlare complet revizuite, concepute pentru a adapta procesul de învățare la cerințele actuale. Noile planuri cadru pun accent pe dezvoltarea competențelor practice, că tot s-a vorbit de treaba asta, domnule, vrem să fie oamenii practici, etc., etc., și pe aplicabilitatea cunoștințelor în viața de zi cu zi, cumva să se reducă un pic din materia pur teoretică. Selecția manualelor școlare pentru liceu se va realiza după un mecanism actualizat menit să asigure resurse didactice de calitate, după cum au declarat oamenii și, mă rog, profesorii din fiecare școală până la urmă vor avea posibilitatea să evalueze, să aleagă opțiunile pe care le consideră cele mai potrivite pentru elevii din lista, mă rog, pentru elevii pe care au ei, și ei trebuie să aleagă dintr-o listă pe care a aprobat-o Ministerul Educației și care e la dispoziția profesorilor ca să facă această selecție. Modernizarea programei vrea să ușureze un pic tranziția elevilor de la gimnaziu la liceu prin frazări mai accesibile, prin conținut mai simplu, prin activități interactive, din câte am înțeles. Deci cumva s-a mers în această direcție de schimbare. Niște modificări care vin în sprijinul profesorilor, al elevilor, da? Să creeze acest cadru de studiu mai flexibil, mai bine structurat. Am avut o conversație zilele trecute cu o doamnă profesoară care menționa, mă rog, și plusurile și minusurile pe care le are în acest moment sistemul de învățământ, dar ce mi-a plăcut foarte tare, dincolo de discuția noastră care a avut un pic un iz de dezbatere, n-am avut nicio secundă impresia că nu și-ar găsi sufletul în această meserie și cred că e foarte important, pentru că a fi dascăl cred că e o treabă de vocație, nu poate să meargă numai așa, că na, te duci undeva să ai un salariu și asta e, să treacă orele și merge mai departe. Așa că un salut călduros pentru toți cei care sunt profesori dedicați, indiferent de clasa sau, mă rog, nivelul pe care la care predau, că vorbim de educatori, învățători, profesori sau chiar profesori universitari. Un salut pentru toată lumea. Antonia, în minutele următoare avem o piesă din 2026 pregătită. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Este ora 6 și 45 de minute în această dimineață pe care o lăsăm un pic să alunece spre școală, dacă tot vorbeam mai devreme, pentru că, da, vacanța de vară se apropie de sfârșit, mai sunt foarte puține zile până când reîncep cursurile. Părinții au luat deja cu asalt librările în căutare de oferte atunci când părinții sunt cei care trebuie să se ocupe de ce e de cumpărat. Fiecare început de an școlar aduce cheltuieli destul de mari, cu cărți, cu caiete, diverse culegeri, chestii de scris, mă rog. Și cumpărarea unui ghiozdan sau unui penar nou poate da peste cap bugetul unei familii, mai ales pentru cei care au doi sau mai mulți copii la școală. Costul total ajunge să reprezinte o parte importantă dintr-un salariu mediu. Recunosc că zilele trecute, deși eu nu trebuie să pregătesc niciun ghiozdan zilele acestea, s-a întâmplat să ajung pe la câteva magazine unde erau pregătite ghiozdane și penare și, mă rog, toate lucrurile astea. Măi, unele mi se par foarte scumpe. Acum nici nu vreau să... să reduc la neimportant lucrul pe care îl fac cei care pregătesc ghiozdanul, cei care, mă rog, îl produc, îl cos, îl produc efectiv, sau, mă rog, cei care contribuie la realizarea obiectelor care sunt într-un penar. Că nu despre asta este vorba, ci așa pur și simplu când te gândești că atât de puțin din atât de mult pe care trebuie să îl pregătești pentru copil costă semnificativ, parcă îți vine să te uiți în mai multe locuri și să alegi pe urmă varianta cea mai convenabilă, ceea ce, na, cred că toată lumea face până la urmă chestia asta, cu excepția situațiilor în care există un moft anume și musai, numai penarul ăla trebuie sau numai ghiozdanul ăla sau mai știu. Oricum, pregătirile sunt un pic mai scumpe în anul ăsta pentru că, na, au fost creșteri de prețuri în ceea ce privește fiecare articol școlar. Nu putem să zicem că, băi, numai ghiozdanele s-au scumpit sau mai știu. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că cele mai mari scumpiri, de chiar peste 10%, s-au înregistrat la blocurile și caietele de desen, la caietele groase de 80 până la 100 de file și la anumite cărți școlare și alte obiecte necesare în clasă, că vorbim de caiete de 48 de file, acoarele, cerneală, fixuri, creioane. Mă rog, astea au înregistrat scumpiri de 8-9%, iar cel mai puțin s-au ajustat prețurile la marcare, la creioane colorate. Da, acolo văd că majorările au fost mai moderate, undeva la 3-4%, după cum reiese din această analiză de prețuri. Îți doresc să ai inspirație dacă ești implicat în acest proces de cumpărare a articolelor pentru început de școală, să cumperi ceea ce este cel mai potrivit, astfel încât să poți să cuprinzi cât mai multe. Anastasia, I'm Out of Love, este piesa din minutele următoare de la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: Este ora 6:52 de minute. Într-o vară pe care ne-o dorim cât mai bună și cu rezultate cât mai favorabile pentru orice domeniu, că vorbim de cel de școală, că vorbim de cel economic sau de cel agro, why not? România, să știi că se pregătește pentru o recoltă foarte bună în acest an agricol, cel puțin asta reiese din datele publicate de Economica pe baza estimărilor Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Serviciul științific al Uniunii Europene a revizuit în creștere prognoza de producție pentru grâu în raportul din luna aceasta, august. A estimat o medie de 5,46 de tone la hectar pentru țara noastră. Și revizuirea asta pozitivă confirmă cumva condițiile bune de dezvoltare a culturilor din ultimile luni și îi plasează pe fermierii români pe o poziție avantajoasă pe piața cerealelor. Producția totală preconizată e consistentă, îi permite practic țării noastre să-și mențină rolul de furnizor foarte important de cereale în Uniunea Europeană și în felul ăsta să-și asigure practic fără probleme necesarul intern. Și pe lângă performanțele remarcabile de la grâu, raportul acesta aduce perspective încurajatoare și pentru culturile, mă rog, dacă ne uităm la culturile de primăvară, pentru că evoluția porumbului arată semne bune de redresare față de anii afectați de secetă, estimările indică randamente bune datorită precipitațiilor și, mă rog, a vremii prielnice din perioadele critice de vegetație. Deci, să sperăm că acest trend al prognozelor bune din rapoartele comisiilor europene de-a va dăinui să fie cât mai multe rapoarte bune, încurajatoare și care să ne facă să ne gândim la faptul că, băi, uneori e greu, dar până la urmă depășim pragurile cu bine. Suntem pe final de oră, vine imediat Gia Crăciun, aduce știrile de oră fixă 7. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa noua în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04, în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. Mai exact, în acest moment avem 10 grade la Bistrița, 11 grade la Beclean, avem 13 grade la Cluj-Napoca, la Ludu și de asemenea la Mediaș, tot 13 grade Celsius. 14 la Satu Mare, dar și la Zalău, la Turda, la Carei, Alești și Beiuș, 15 grade la Oradea în acest moment. Un cer predominant însorit peste Transilvania, iar temperaturile maxime de astăzi se situează între 25 și 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Pe șosele Lucrurile sunt încă gestionabile la această oră. Sigur, ne așteptăm peste un ceas să fie un pic mai aglomerate, dar ca idee, uite, din Podgoria, plecând în acest moment, să ajungem în piața Rogerius din Oradea, avem nevoie doar de 17 minute, indiferent de traseul pe care îl avem, că na, putem să mergem cel puțin pe 3 trasee din câte identific eu. Și dacă suntem în zona Clujului, de exemplu, dacă suntem pe calea Mănășturi și avem nevoie să ajungem la aeroport, avem doar vreo 2-3 zone unde un pic mai aglomerat este, dar altfel timpul pe care îl estimăm este de 20 de minute, iar dacă trebuie să pornim în acest moment din Apahida, din centru, și să ajungem în piața Avramiancu, 23 de minute ar fi timpul calculat.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață plină de lucruri interesante, variate. Vedem ce se mai întâmplă prin Transilvania, respectiv ce este planificat în zilele următoare, tot aici în zona noastră a Transilvaniei. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7 și 13 minute, suntem în această zi de 28 august, de altfel pe final de vară. Încă mai avem plăcerea asta de a descoperi lucruri interesante.

0: interesantă, care încă țin de vară, deși într-un fel sau altul ne pregătim și pentru sosirea toamnei. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce eveniment din orașul tău recomanzi pentru finalul verii? Vom povesti de altfel în scurt timp și cu domnul profesor Sergiu Mazerski despre festivalul Murals of Youth, un eveniment care ajunge, iată, a ajuns de fapt la ediția cu numărul 4 și mi-aduc aminte de prima ediție când de asemenea a fost prezent în studio și am povestit despre așteptările și despre entuziasmul pe care l-a remarcat la participanți, la tinerii participanți care vor să își exprime artistic diversele viziuni sau năzuințe. Dar despre asta în câteva minute. Tot în această oră vom povesti și cu doamna prefectă Maria Forna despre deschiderea nou renovatului edificiu al prefecturii. De altfel, câțiva ani de zile a fost acoperită clădirea, foarte frumoasă, arhitectură foarte frumoasă, da, pe care o are clădirea prefecturii, Palatul Administrativ, și în câteva zile va fi practic reluată activitatea în acest nou sediu, dar o să povestim despre asta puțin mai încolo. Deci, în altă ordine de idei, pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași un comentariu la oricare dintre întrebările pe care le avem acolo. În fiecare dimineață venim cu câte o întrebare, iar în această dimineață curiozitatea este cu privire la un eveniment pe care îl recomanzi din orașul tău, care să fie în această perioadă de final de vară, respectiv început de toamnă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:20 în această dimineață de vineri, de altfel o dimineață din cadrul evenimentului Murals of Youth, ediția cu numărul 4. Murals of Youth este locul unde folclorul și tradițiile întâlnesc arta vizuală contemporană, am putea să spunem, cel puțin la această ediție cu numărul 4. Timp de mai multe zile, până duminică, practic, suntem invitați să admirăm cum 10 panouri prind viață în cadrul competiției internaționale de artă murală, să descoperim concursurile de design, de mobilier urban, breakdance, chiar dacă vrem doar să privim sau chiar putem să luăm parte la atelierele gratuite, suntem invitați cu toții, sunt niște experiențe de desen colaborativ foarte interesante și organizatorii chiar se așteaptă să punem și noi o părticică din viziunea noastră acolo. Sunt și tot felul de momente de dans, concerte live și diverse forme de celebrare a artei până la urmă. Murals of Youth este, cred, singurul festival concurs internațional de artă murală din Europa, adresat exclusiv elevilor de liceu și se desfășoară acum în inima Clujului, în Piața Unirii, până luni, până în data de 31 august. Sunt 5 zile în care, iată, se desfășoară această ediție cu numărul 4, ce are ca temă tradiții. Domnul profesor Sergiu Mazerski este alături de mine în această dimineață și cred că prima întrebare este de ce a fost aleasă această temă a tradițiilor?
1: Tradiții, tema celei de-a patra ediție a Murals of Youth, a fost aleasă deoarece considerăm că este important ca tinerii să-și cunoască trecutul, să cunoască valorile culturale care ne-au făcut ceea ce suntem în prezent.
0: Ieri s-a deschis acest festival, a fost o energie foarte frumoasă, dar aș vrea să știu și din partea organizatorului cum vede această deschidere, cum a debutat ediția cu numărul 4.
1: Cea de-a patra ediție a debutat din punctul nostru de vedere foarte bine. Anul acesta avem 4 zile de concurs pentru cei care participă la concursul de artă murală. Lucrările arată deja foarte bine. Suntem fericiți dacă avem participanți care primesc ajutorul nostru și care în acest sens reușesc să facă niște lucrări care cu siguranță vor arăta foarte bine până la final. Publicul cred că este mai numeros. Sperăm să avem în zile viitoare public care să ne ajute practic să colorăm în cadrul activităților pe care le propunem desene colaborative din Piața Unirii și cel de pe Iuliu Maniu. Ne vom avea desenată pe jos o coloană a infinitului la scară 1:1.
0: Foarte fain. Și apropo de participanți, cum îi vedeți pe cei care s-au înscris la această ediție sau, mă rog, cei care par să fi făcut primii pași înspre a se implica în această ediție? Sunt mai deschiși, sunt mai creativi? Cum am putea să-i caracterizăm?
1: Participanții acestei ediții sunt la fel ca toți participanții. Sunt tineri care sunt în marea lor majoritate pentru prima dată în fața unei lucrări de așa mari dimensiuni, 5 metri pe 2 metri jumătate. Cu toții sunt deschiși, tinerii la vârsta respectivă sunt deschiși, nu am avut niciodată elevi care să vină aici să fie stresați sunt, dar nu stresul despre care am putea să vorbim, adică n-aș vrea să fac comparații că anul acesta avem elevi mai creativi, pentru că în fiecare an am avut elevi creativi, ne facem o selecție a celor care participă în faza finală și atunci, da, nu trebuie să discutăm despre elevi mai deschiși, mai creativi, pentru că toți sunt elevi, oameni foarte buni care vin aici, realizează lucrări bune, toți sunt deschiși, sunt tineri, evident că au aici o experiență nouă, dar, da, alături de echipa comunității 156, care și ea este formată în marea majoritate tot din tineri ca și ei, cred că putem să le oferim condițiile ca ei să fie deschiși indiferent de ediția despre care vorbim.
0: Așa să fie, cu mult spor, cu multă inspirație, cu succes, iată, și în această ediție cu numărul 4.
1: Sergiu, vă mulțumesc frumos pentru ajutor și vă doresc o zi frumoasă. Sergiu.
0: O zi frumoasă pentru toată lumea, mai ales cei care reușesc să ajungă în centrul Clujului, în Piața Unirii, unde se desfășoară festivalul Concurs Internațional de Artă Murală din Europa, adresat exclusiv elevilor de liceu, Murals of Youth. L-am ascultat pe domnul profesor Sergiu Mazerski, un profesor foarte implicat și foarte pasionat, iată, de acest gen de artă și care îi încurajează pe tineri să se exprime în diverse forme.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Transilvania. electricitate.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul, Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Carol Vlad de la Ziua de Cluj. Bună dimineața, Carol!
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Haideți să vedem care sunt cele mai importante știri pe Ziua de Cluj care merită citite astăzi. Consiliul Județean Cluj acuză guvernul că a dat peste cap procesul de avizare a documentațiilor de urbanism. Alin Tișe, întreaga țară a fost blocată din punct de vedere urbanistic. Este vorba de noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor publicat în Monitor Oficial în data de 10 august 2026, care a intrat în vigoare începând cu 25 august 2026. Ca urmare, sunt schimbate și toate formulările necesare autorizărilor și avizărilor. Puteți citi integral articolul pe zcj.ro și declarația făcută de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Avem imagini de final de vară de pe șantierul A3. Nădășelul va fi gata în 2026. Autostrada Transilvania se apropie de unul din cele mai așteptate momente pentru șoferii din Cluj. Deschiderea legăturii Nădășelul-Zimbor pe secțiunile Nădășelul-Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, o lungime totală de 24,59 de kilometri. Progresul fizic era aproape de 97% la începutul lunii iulie. Guvernul anunța atunci că termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este octombrie 2026. Pe zcj.ro aveți integrat și un video cu actualizarea completă pe autostrada A3. Monopostul electric al UTCN din nou pe podium. Art2 Cluj-Napoca încheie sezonul în forță. A obținut un loc 3 la proba eficienții în cadrul formula studental pe Adria din Croația. Puteți vedea cum arată și monopostul și echipa Art2 Cluj-Napoca, echipa de formula student a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Și încheiem cu sport. Avem calendarul UBT Cluj-Napoca Naba League 2026-2027. Primul meci va avea loc pe terenul de la Mega Belgrad în 27 septembrie, dar puteți vedea calendarul complet pe zcj.ro.
3: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, jurnalist Ziua de Cluj.
0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența.

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 40 de minute în această dimineață de vinere, o dimineață bună în care ne gândim ce ne așteaptă săptămâna viitoare, cu atât mai mult. Instituția Prefectului Județului Cluj revine în sediul său tradițional, Palatul Administrativ, care este pe Bulevardul 21 decembrie, numărul 58, iar mutarea oficială va avea loc săptămâna viitoare, începând de marți, 1 septembrie, dată de la care activitatea cu publicul se va desfășura din nou în clădirea istorică din centrul Clujului. Acest monument istoric de mare importanță a trecut printr-un proces extins de renovare energetică, modernizare și dotare, a beneficiat de finanțare și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar despre toate aceste lucrări și despre îmbunătățiri, așteptări și provocări ne vorbește doamna prefect a județului Cluj, Maria Forna.
1: Bună ziua! Am finalizat recent renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, sediul instituției prefectului. Acest proiect a beneficiat de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Guvernul României, având o valoare totală de 50 de milioane de lei. Această clădire este o clădire emblematică a județului Cluj, a fost construită în anul 1910 și este monument istoric de referință, realizat în stil Art Nouveau, cu influențe gotice și renascentiste. Pe parcursul implementării acestui proiect, respectiv în cele 15 luni de execuție, am întâmpinat foarte multe provocări administrative, inclusiv identificarea unui sit arheologic la subsolul clădirii, sit care a fost pus în valoare, iar prin finalizarea proiectului, Palatul Administrativ a fost readus la standarde europene, încadrându-se într-o clasă energetică superioară și obținând o reducere de aproximativ 70% a consumului de energie. Totodată, ca și elemente de noutate, au fost montate panouri fotovoltaice, două stații de încărcare a mașinilor electrice, dar și un lift interior. Acest proiect a beneficiat de sprijinul comunității clujene, dar și al administrației publice locale, precum și de sprijinul Guvernului României, al Ministerului Afacerilor Interne și a colegilor din cadrul instituției prefectului județul Cluj. Aș vrea totodată să mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru implicare, să mulțumesc și asocierii de firme, renovatorilor, constructorilor, proiectanților, specialiștilor în patrimoniu, arheologii, care au înțeles de la bun început valoarea simbolică și funcțională a acestui edificiu. Practic, Palatul Administrativ a redevenit ceea ce a fost să fie menit, o punte vie între moștenirea arhitecturală și dinamica culturală a Clujului. Mă bucur că lăsăm această clădire mai bine decât am găsit-o și cred că acest lucru este cel mai important lucru lăsat în urma unui mandat public. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, iată, aceste informații oferite de doamna prefect Maria Forna, doamna prefect a județului Cluj, pentru matinalul Radio Transilvania. Într-adevăr, pe durata desfășurării lucrărilor de reabilitare, care au durat ceva vreme, prefectura Cluj și-a mutat, dar provizoriu, desigur, birourile pe strada Nicolae Cristea și odată cu revenirea în Palatul Administrativ, cetățenii vor putea depune orice solicitări sau, în fine, vor putea face orice e nevoie în legătură cu instituția prefectului în fiecare zi, de dimineață de la 8 până la ora 16 până la ora 4 după amiază, așa cum este programul obișnuit. Se poate face asta și prin intermediul telefonului sau al e-mailului oficial, dar ca idee, săptămâna viitoare, da, marți, este ziua cea mare, ziua de revenire în celebrul și mult apreciatul Palat Administrativ.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica,
4: simți diferența.

0: 7 și 47 de minute, să știi că încasările din TVA ale României, a doua cea mai importantă sursă de venituri bugetare după contribuțiile de asigurări, sunt susținute de trei mari piloni: consumul, energia și investițiile. Da, împreună, ele au generat 61,3% din încasări în 2025. Sunt date care au fost furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Și cu toate astea, România are în continuare cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană, diferența dintre ce s-ar putea încasa față de ce se încasează efectiv. Deficitul este estimat de Comisia Europeană la peste 9 miliarde de euro, conform celui mai recent raport. Pe Cronica Dimineții din cronica.ro poți găsi informația asta, sigur cu detalii pe curs de guvernare, dar ca idee, într-adevăr e o uimire cum nu reușim, frate, să recuperăm. Adică, băi, dacă ai o datorie, tu ca stat, nu poți să o recuperezi? Adică, dacă îți dai seama că nu ai pârghile necesare, păi creează-le, frățică. Adică, din punctul meu de vedere, e o treabă foarte simplă. Și atunci, câteodată mă gândesc, băi, oare e cineva care n-ar vrea să creeze pârghile astea? Adică, e cineva care n-ar vrea ca statul să recupereze datoriile pe care, mă rog, le fac anumiți, la bugetul de stat? Că altfel nu pot să-mi explic. Dar poate or fi niște explicații pe care le voi găsi la un moment dat. Până una alta, mă mai relaxez un pic cu Donna Lewis, I Love You Always Forever. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Această piesă super faină din anii 90 pe care o ascultăm, avem o selecție super din anii 90 până azi, până în 2026. Ora 7:52, lucruri de toate felurile la începutul de zi, de luni până vineri, așadar de la ora 6 până la ora 8. Pentru că ne apropiem vertiginos de ora 8, e cazul să mi-au rămas bunte. Las în compania colegilor mei care încep edițiile de Made in by Radio Transilvania imediat după știrile de la ora 8, prezentată de colega noastră Gia Crăciun. Să ai un weekend foarte fain, plin de evenimente așa cum ți le dorești, în cazul în care nu sunt suficient de mari, fă-le tu să fie mai mari sau oricum fă-ți ție starea să-ți fie mai bună. Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să contribuim la ceea ce ne dorim, nu? Irina Cașvar sunt, pe luni dimineața, toate bune!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?
3: Yeah.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă și frumoasă, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunța Nana.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și pentru că ne bate weekendul la ușă, în acest moment traficul pe drumurile din orașul și județul nostru arată bine, se circulă normal, plăcut, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat în zona centrelor comerciale a mall-urilor, supermarketurilor, pe lângă Ocoalenduri sau pe lângă ștranduri e ceva mai aglomerat, plus în zonele montane, pe lângă stațiuni, unde pe unele porțiuni de drum se circulă ceva mai greu. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Road Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: și hop top, am nimerit deja în ultimul weekend de august. Oi, oi, oi, dar ce dor ne va fi de vară, de soare, mare bălăceală, plajă, vacanță și concedii cald. E septembrie pe aproape, de obicei ne aduce vreme mult mai rece, se și vede deja dimineața. Eu încă sper ca luna ce vine să fie tot un fel de august caldă și frumoasă. Salutare, Alex Marius Podori, sunt eu cu voi pe la povești până la 13. Astăzi suntem pe căutat locuri, locații și evenimente pe care ar trebui să le bifăm în zile libere ce vin. Și uite, prima informație utilă pentru tine, sper că nu ai uitat, mâine are loc Noaptea Muzeelor. Revine în satele românești, case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate mâine, sâmbătă, 29 august. Îți dau detalii imediat ca să știi ce și cum. La Radio Transilvania, Come On Over Baby, Cristina Aguilera, astăzi ne fie fain și bine și astăzi, vineri 28 august, cu Radio Transilvania aproape. Neața, neața, bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Nu uităm mâine, noaptea muzeelor revine la sat, case memoriale, biserici, conace și gospodării tradiționale pot fi vizitate mâine, sâmbătă 29 august, prin județul nostru, peste 165 de muzee, colecții și obiective de patrimoniu din mediul rural. Vor participa mâine la cea de-a patra ediție evenimentului Noaptea Muzeelor la Sată, programat sâmbătă 29 august. Publicul va putea vizita case memoriale, conace, gospodării tradiționale, situri arheologice, biserici, mori, ateliere de meșteșugari și alte obiective care păstrează patrimoniul satului. Ediția din acest an continuă proiectul ecosistemelor muzeelor rurale. Anul trecut au fost dezvoltate primele 5 ecosisteme ale rețelei Nopții Muzeelor la Sată în țara Făgărașului, țara Hață, Depresiunea Crasna, Valea Crișului Negru și Zona Tulcea. În 2026, acestea intră într-o etapă de maturizare, iar rețeaua se extinde prin dezvoltarea unui al șaselea ecosistem, la Coroinini. La Coroinini, în județul Caraș-Severin. Astfel, modelul ajunge la 1 plus 5 ecosisteme muzeale rurale vii, anunță organizatorii. Potrivit organizatorilor, conceptul pornește de la ideea că patrimoniul rural nu este doar ceva ce trebuie conservat, ci și o resursă vie capabilă să genereze creație și dezvoltare locală. Ecosistemele reunesc actori culturali, comunități locale, artiști, copii, profesioniști și vizitatori și creează contexte în care ideile și resursele pot circula. Mai multe găsiți și pe Noaptea Muzeelor la sată.ro.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Trans.

Ziua toată ție noutățile de acasă, de la noi, ce vin la pachet cu o porție minunată de cântece preferate din 90 până azi. Se pregătesc construcții noi de locuințe pentru tineri cu 3 blocuri ANL, ce vor fi ridicate în dealul Morii. Autoritățile tălăoane anunță noi locuințe pentru tineri, 3 blocuri ANL, ce se vor construi în dealul Morii, după finalizarea prima etapă a proiectului de locuință pe terenul anterior aparținând Ministerului Apărării Naționale, situat în cartierul Dumbrava Nord din Zalău, a demarat pregătirea pentru cea de-a doua etapă. Primăria Zalău a înaintat către Agenția Națională pentru Locuințe o propunere pentru un teren de 11.921 de metri pătrați destinat construirii de noi locuințe pentru tineri. Această inițiativă include planuri pentru realizarea 100 de unități locative care se vor concretiza în 2, poate chiar 3 locuri, în funcție de soluția tehnică finalizată. Conform informațiilor furnizate de administrația locală, s-a solicitat ca noile clădiri să fie de dimensiuni reduse și să nu se revină la blocurile foarte înalte de 10 etaje, care au fost considerate excesive. Această abordare reflectă dorința de a crea un mediu urban mai plăcut și prietenos pentru tineri. Această a doua etapă a proiectului este esențială, având în vedere că documentația municipalității indică aproape 1371 de cereri înregistrate pentru locuințele destinate închirierii pentru tineri în Zalău. Nevoia de locuințe accesibile și de calitate pentru tineri este un subiect central în agenda locală zălăoană. Terenul selectat pentru dezvoltarea noii etape face parte dintr-o suprafață totală de 20 de hectare preluată de municipiul Zalău de la Ministerul Apărării Naționale. În cadrul acestei investiții, construcțiile vor fi realizate de ANL, în timp ce municipalitatea zălăoană va gestiona aspectele legate de infrastructură și utilități necesare. Bugetul local va acoperi costurile pentru apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, ale pietonale și spații verzi. Ne fixăm bine și confortabil cu Rotransilvania aproape în Made in Zalău. Până la 13 aici ai noutăți de pe acasă și cântece fraș de vară, neața bună!

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și împreună ne facem pregătiri pentru weekend. Cu siguranță nu uităm să punem și radioul drag și preferat prin bagaje spre destinațiile preferate. Până în alta, Choosing Texas, Choosing Texas, Ella Langley plus Solid Harmony, I Want You, Want Me. Apoi mai aflăm cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, și tot atunci am să spun câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Păstrează frecvența dragă și preferată din Transilvania, să-ți fie dimineața minunată. Cântecele noastre au darul de a-ți deschide petrecerea de weekend în cel mai fain și plăcut mod. Bună dimineața!
3: Simți muzica!
0: Simți diferența!
3: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bine, bine, weekendul, musai, trebuie să știm cum se anunță vremea. Administrația Națională de Meteorologie ANM a prezentat prognoza de vreme pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 6 septembrie. În acest weekend, maximele se vor încadra între 26 și 30 de grade, maximele rămânând tot așa și săptămâna viitoare, minimele între 12 și 16 grade, probabilitatea pentru ploaie va fi mai mare pe 30 și 31 august, apoi după ziua de 3 septembrie. La munte, în regiunea noastră, până în weekendul 5-6 septembrie, variații în general neimportante de la o zi la alta, cu temperaturi maxime ce rămân fixate pe 18-20 de grade, minimele între 10 și 12 grade, cu valori mai mici de până 9 grade Celsius în nopțile de 4, 5 și 6 septembrie. Probabilitatea pentru ploi la munte va fi mai mare în zilele de 30-31 august, apoi va crește după ziua de 2 septembrie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 20 de grade, Cluj-Napoca 17, Brașov 13, Sibiu 17, Târgu Mureș 14, Satu Mare și Baia Mare câte 17, la Alba Iulia și Arad avem 19, la Hunedoara sunt 18, la Bistrița 13 grade, Zalău 19, Mediaș 15, Deva 20, Turda 16 grade, deci 14 grade și Huedin 16 grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 25 de grade, cel mai răcoare la Toplița, 7 grade Celsius. Ești cu Rotransilvania în stare de vară, toată vara ne ai peste tot, oriunde, oricând, cu aplicația noastră de smartphone sau de pe rotransilvania.ro, să fim împreună toată vara. Transilvara!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: cu Roa Transilvania de dimineață, să-ți înceapă dimineața cât mai bine, să fii informat și muzicalizat. Și apropo de informat, colega Gea Crăciun vine în scurt timp cu știrile de nouă. Apropo, 1000 de urși ar putea să fie împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. În pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim de 4.000 de exemplare. Detalii la 10. Între timp, cântece deșteptătoare cu Maroon 5, Madonna și Spike. Cu mine îți dai întâlnire? După știle de nouă, descoperim alte lucruri minunate de pe acasă, povești, vești, lucruri utile și importante de știut la radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont. Umblu vorba că am înnebunit de tot.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică, informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noi legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi caldă și frumoasă, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunța Nana.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și pentru că ne bate weekendul la ușă, în acest moment traficul pe drumurile din orașul și județul nostru arată bine, se circulă normal, plăcut, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat în zona centrelor comerciale a mall-urilor, supermarketurilor, pe lângă Ocoalenduri sau pe lângă ștranduri e ceva mai aglomerat, plus în zonele montane, pe lângă stațiuni, unde pe unele porțiuni de drum se circulă ceva mai greu. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, eu altă zi, același prieten bun și drag, Radio Transilvania. Și până la 13 suntem în căutare de lucruri faine și utile. Ne facem călătoriile drumețile în căutare de evenimente și locații pe unde să ne distrăm și relaxăm cum se cuvine prin Transilvania. Și în acest weekend, Alex Marius Podariu sunt eu. Zeci de hoteluri sunt înscrise în programul Litoralul pentru Toți, ediția de toamnă. Tarifele pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi pe acolo. George Ezra, Anyone For You. Să-ți treacă repede ziua de vineri și să pleci repede, repejor spre destinațiile preferate de weekend. Bună dimineața, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zeci de hoteluri sunt înscrise în programul Litoralul pentru Toți, ediția de toamnă. Tarifele pornesc de la 51 de lei de persoană per noapte. Peste 80 de hoteluri sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc de la 51 de lei de persoană per noapte, iar pachetele turistice vor putea fi achitate și cu vouchere de vacanță, anunță Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Oferta include atât servicii de cazare, cât și pachetele inclusiv în unități din Mamaia, Mamaia Nord, Aforia Nord, Aforia Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Potrivit tarifelor anunțate, de exemplu, o noapte de cazare fără masă ne costă 51 de lei de persoană la un hotel de 2 stele din Aforia Nord, 64 de lei la un hotel de 3 stele din Mamaia și 68 de lei la o unitate de 3 stele din Aforia Sud. La Neptun tarifele pornesc de la 77 de lei de persoană per noapte la un hotel de 3 stele, iar la Venus de la 91 de lei la un hotel de 2 stele. Reprezentanții industriei susțin că luna septembrie a devenit în ultimul an o prelungire a sezonului estival cu temperaturi favorabile și un litoral mai puțin aglomerat. Programul oferă turiștilor o alternativă mai accesibilă la vacanțele din august, iar hotelierilor posibilitatea de a-și menține unitățile deschise pentru o perioadă mai lungă. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral românesc, marcat de un debut extrem de slab și de un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia prin august, potrivit reprezentanților sectorului.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ascultă Radio Transilvania, radioul drag și preferat de pe acasă, de prin trafic, de pe la job sau de prin vacanțe. Nu uităm că avem piste noi pentru biciclete pe traseul curselor de apă din Zalău, profităm de ele, că a fost finalizată investiția amenajare pistă de biciclete pe traseul curselor de apă din municipiul Zalău, proiect care contribuie, iată, la dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde și la crearea unor alternative moderne și sustenabile de deplasare prin Zalău. Prin această investiție au fost amenajate 2569 de metri de piste pentru biciclete, folosime de 2,40 metri de-a lungul curselor de apă și al străzilor din vecinătatea acestora. Lucrurile au fost realizate pe 3 trasee, traseul 1, Valea Zalăului, în lungime de 1492 de metri, între zona Scala, strada Simeon Bărnuțiu, bulevardul Mihai Viteazul, strada Armoniei, zona Kaufland, alea Tineretului și zona Sălii Sporturilor, traseul 2, Valea Pietriș, în lungime de 320 de metri, care asigură legătura dintre pista existentă de pe strada Simeon Bărnuțiu și până în zona Armoniei Kaufland, și traseul 3, Valea Sărmaș, în lungime de 757 de metri, pe traseul străzii Fabricii, strada Porolisium, strada Toporașilor și Tudor Vladimirescu. Investiția a inclus realizarea structurii rutiere a pistelor cu asfalt și straturi de piatră spartă și balast, precum și încadrarea acestora cu borduri prefabricate. Pentru stabilizarea taluzurilor și protejarea pistelor au fost construite ziduri de sprijin din blocheți de beton și beton armat, precum și grinzi parapet cu rol stabilizare și susținere a parapeților de protecție. Totodată au fost montați parapeți pietonali metalici de protecție și elemente de semnalizare rutieră. Au fost amenajate spații verzi și au fost realizate plantări de arbori. Pentru utilizatorii pistelor au fost amplasate 25 de bănci și 20 de rasteluri pentru bicicletă. Un element important al investiției le reprezintă realizarea două traversări peste cursurile de apă, o puntă metalică peste Valea Zalăului și un podez dalat în zona Armoniei Kaufland. Ambele au fost prevăzute cu elemente de protecție și lucrări necesare pentru evacuarea apelor. Pentru creșterea siguranței și utilizarea pistelor și în condiții de vizibilitate redusă, au fost realizate și un sistem de iluminat format din 78 de stâlpi metalici de 4 metri, echipați cu corpuri de iluminat LED de 30 de W. În completarea acestei investiții din bugetul local, refacerea trotuarelor pe strada Tudor Vladimirescu, tronson cuprins între sensul giratoriu și autogară, lucrările au fost executate pe o lungime totală de 730 de metri, respectiv 330 de metri de partea dreaptă și 400 de metri pe partea stângă, și au inclus realizarea canalizării subterane pentru telecomunicații din tubulară HDPE, inclusiv microtuburi, refacerea trotuarelor cu straturi noi de asfalt, balast stabilizat și balast, precum și încadrarea acestora cu borduri prefabricate din beton. Avem așadar piste de biciclete noi nouțe pe traseul curselor de apă, profitați de ele, distracție faină, grijă mare la pedalare. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania în căutare de vești și povești de pe acasă. Bună dimineața!

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Proiectul adoptat de Senat. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Peste 200 de primării nu s-au înscris în platforma ghișeul.ro, deși termenul a expirat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, bună dimineața, vineri. Cea mai faină zi din săptămână e, da? Pregătim weekendul împreună cu de toate pentru toți. Bistrițenii, iată, folosesc serviciile de ride sharing mai intens în weekend decât în timpul săptămânii, iar seara activitatea atinge vârful mai târziu decât în multe alte orașe din regiunea noastră. Vedem ce se întâmplă pe la Satu Mare, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Baia Mare sau Cluj imediat. Din 90 vine Scatman John cu Scatman, dar până atunci Rosaline, Snap, Playstart și hai cu noi pro weekend. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: right snap.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I'm a

0: Iată, bicicletele folosesc serviciile de ride sharing mai intens în weekend decât în timpul săptămânii, iar seara activitatea atinge vârful mai târziu decât în alte orașe din regiunea noastră. Datele dintr-o analiză recentă arată că Bistrița are cu aproximativ 22% mai multe curse în weekend comparativ cu zilele lucrătoare, cea mai mare creștere dintre orașele analizate la nivel național, în timp ce 9 dintre cele 10 orașe analizate, vârful de activitate este în jurul orei 22. În Bistrița, acesta este atins la ora 23. Creșterea de 22% plasează Bistrița înaintea tuturor celorlalte orașe incluse în această analiză. Târgu Mureș urmează cu o creștere de aproximativ 20%. În Sibiu, activitatea de weekend scade cu aproximativ 24%, iar în Hunedoara cu circa 22%. Baia Mare are o creștere de aproximativ 4%, în timp ce Satu Mare înregistrează o scădere de circa 13%. Analiza a urmărit cursele efectuate în primele 6 luni ale anului în 10 orașe din Transilvania și nord-vestul României, Alba Iulia, Bistrița, Brașov, Brașov, Cluj-Napoca, Hunedoara, Sibiu, Târgu Mureș, Zalău, Baia Mare și Satu Mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că bistrițenii sunt mai petrecăreți. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania. Iar în Bistrița Năsăud, Radio Transilvania se aude direct din Bistrița de pe 94,1 FM, iar de la Beclean de pe 91,5 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail bistrița@transilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat și îți va da mai multe detalii. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Radio Transilvania.

0: Programul nostru local de astăzi, Made in Barău, Transilvania, continuă în FM online și pe mobil. Peste puțin timp vin știrile de ora 10 cu Gia Crăciun, moment în care mai descoperim că termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișol.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă asistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Procesul de înscriere însă continuă, iar în zilele următoare va fi realizat o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. Amănuntă la 10. Până atunci ascultăm la Radio Transilvania Kings of Leon, Kygo și Rod Stewart. O dimineață ca în povești. Îți doresc, drag și bun ascultător, transilvanean.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii Montan sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi caldă și frumoasă, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunța NAMA.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Și pentru că ne bate weekendul la ușă, în acest moment traficul pe drumurile din orașul și județul nostru arată bine, se circulă normal, plăcut, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic, ceva mai aglomerat în zona centrelor comerciale a mall-urilor, supermarketurilor, pe lângă Aqualand-uri sau pe lângă ștranduri e ceva mai aglomerat, plus în zonele montane, pe lângă stațiuni, unde pe unele porțiuni de drum se circulă ceva mai greu. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, vineri, e cea mai faină veste, nu? Mm-hmm. Știu, plus că e și ultimul weekend din august. Profităm cât mai putem, la bălăceală, plajă, relax maxim, că aici e septembrie și a dat frigul peste noi. Salutare, Alex Marius Fodoru, sunt eu împreună cu tine și ora asta să aflăm ce util și interesant, important, fain de aflat de pe lângă casă. Peste 60% dintre românii nu-și permit însă o săptămână de vacanță. Nu sună deloc bine, aflăm imediat. Dai the life for rent și împreună luăm viteză spre weekend. Neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

trist, dar adevărat, peste 60% dintre români nu își permit nici măcar o săptămână în vacanță. Turismul riscă să devină un super lux în România. 9,4%.

0: componentă firească a vieții de familie, în condițiile în care peste 60% dintre români nu-și mai permit o săptămână, ați auzit bine, o săptămână de vacanță. Atrag atenția reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism ANAT. Datele publicate recent de Eurostat, potrivit cărora 61,4% dintre românii nu-și mai permit o săptămână de vacanță pe an, trebuie privite nu doar ca o statistică, ci ca un semnal de alarmă major pentru economia și societatea românească. Turismul nu este un lux, ci o componentă esențială a calității vieții, a sănătății populației românești și a productivității economice. Procentul de 61,4% reflectă o polarizare economică accentuată și arată că o parte importantă a populației este exclusă de la accesul la servicii turistice din cauza erodării puterii de cumpărare. Această cifră confirmă faptul că piața turistică din România devine extrem de polarizată. Pe de o parte, există un segment de turiști cu venituri medii și ridicate, care continuă să călătorească și să-și planifice vacanțe după vacanțe. Pe de altă parte, o masă largă de români a intrat într-o zonă de supraviețuire a bugetului de vacanță. Putem vorbi despre o masă critică de cetățeni, peste 60% din populație complet exclusă din piața turistică din cauza diminuării puterii de cumpărare. Acest fenomen se reflectă inclusiv prin scăderea volumelor în turismul de masă, menționează ANAT.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

weekend aflăm ce se mai întâmplă pe lângă casă. O nouă activitate prinde tot mai mult contur în Jibou. Tot mai mulți tineri aleg să-și petreacă timpul liber pe Someș, la bordul plăcilor de paddleboard, transformând sportul nautic într-o adevărată modă locală. În zile călduroase de vară, zona Someșului devine tot mai animată, tinerii din Jibou ies cu plăcile pe apă, se bucură de natură și profită de temperaturile ridicate pentru a se răcori într-un mod diferit și totodată activ. Pentru ei, însă, ieșirea pe Someș nu înseamnă doar sport, este și un prilej de socializare, de petrecut timpul împreună și de evadat pentru câteva ore din agitația de zi cu zi. După tură pe apă, distracția continuă pe mal, unde prietenii se adună la povești, la o slănină friptă, pită picurată și voie bună, într-o atmosferă care amintește că cele mai simple lucruri pot aduce cea mai mare relaxare. Unul dintre locurile preferate este zona pompelor, acolo unde râul formează și o zonă cu apă mai agitată în apropierea unui mic baraj. Pentru cei pasionați de paddleboarding, locul oferă un cadru aparte pentru mișcare, relaxare și distracție. Paddleboardingul, cunoscut și sub denumirea de SUP, stand-up paddle, presupune deplasarea pe apă cu ajutorul unei plăci asemănătoare unei plăci de surf și a unei pedale. Sportul poate fi practicat atât pe lacuri, cât și pe ape liniștite, cât și cu echipamentul și experiența potrivită pe râuri. Pentru tinerii din Jibou, însă, experiența înseamnă mai mult decât sport. Este o modalitate de a ieși din rutina zilnică, de a petrece timpul împreună și de a redescoperi Someșul și natura din jurul orașului Jibou. Fenomenul pare să se extindă, iar ceea ce pentru unii a început ca o simplă curiozitate s-a transformat într-o activitate tot mai populară pentru tinerii din Jibou. Cu Someșul la doi pași, paddleboardingul pare să fi găsit la Jibou locul perfect pentru o activitate frumoasă vara, răcoroasă și petrecută în mijlocul naturii. Totuși, pentru că este vorba despre ape curgătoare și există zone cu baraje și curenți, activitatea este practicată cu echipament de siguranță și cu atenție sporită, mai ales de către cei fără experiență. Grijă mare să aveți. Made in Zalău, merge mai departe la Rău Transilvania cu alte cântece preferate și informații utile pentru tine adunate de prin întreg județul nostru. Neața bună! Story. Look.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești gata de weekend, gata de petrecere, sper că ești pregătit, gata rucsacul, bocancii, papucii de alergare, mașina... Bike-ul, muntele, marea ne așteaptă, petrecerile sunt pregătite, cluburile ne așteaptă. E, să sperăm că toate sunt ok, să avem un weekend superb. Man, I Need Olivia Dean, plus ceva de prin anii 90 de la Joe Cocker, Summer in the City. Și uite, îți mai dau un pont de petrecere. Petrecere în Zalău, ziua Zalăului. Zile municipiului Zalău, 3 zile de spectacole și evenimente pentru întreaga comunitate, 28, 29, 30 august, invitați speciali, Voltaj, Carlos Dreams, Joe și mulți alții. Îți dau detalii imediat, le spunem încă de acum la mulți ani despre event, detalii imediat. Ești cu la Transilvania, prin Transilvania, să-ți fie dimineața minunată, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La mulți ani zălăuani, la mulți ani Zalău, la mulți ani Sălăjeni. 3 zile de spectacole și evenimente pentru draga comunitate. 28, 29, 30 august cu invitații special Voltaj, Carlos Dreams, Joe și mulți, mulți alții. În acest weekend, Zalău sărbătorește o nouă ediție a zilelor municipiului Zalău, un eveniment dedicat întregii comunități. Timp de 3 zile, orașul Zalău va fi animat de spectacole, muzică și activități pentru toate vârstele, organizate în zone distinctă. Evenimentele sunt gândite astfel încât să oferă momente de divertisment pentru toți, copii, tineri, adulți și bunici. Cena principală, piața 1 decembrie 1918, centrul spectacolului va fi piața 1 decembrie 1918, unde pe parcursul celor 3 zile vor urca pe scenă artiști și formații îndrăgite de public. Încă de astăzi, de la 18, Remember, Silvana și Friends, trupa Back to Rock, Sergiu, Cirila și trupa Silvanica, trupa de noapte și Silvania. Sâmbătă de la 18, atmosfera va fi întreținută de DJ și artiști locali, DJ Trif, Corbu, Art Band, alături de Joe Volta și Carlos Dreams. Duminică de la 15, scena va fi dedicată muzicii populare și tradițiilor locale. Va fi și o zonă culturală amplasată pe platoul din curtea Colegiului Național Silvania. Spectacole și teatre, plus o paradă de foc, sărbătoare la Zalău, muzică, tradiție și distracție în mai multe spații din orașul Zalău. La mulți ani Zalău, la mulți ani zălăuani și sălăjeni, petrecere frumoasă să aveți!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

0: Hei, ce faci pe unde ești? Cum e prin trafic? Cum îți e drumul spre destinația selectată? Sper că ești bine și nu ești cumva prins bară la bară, știu eu pe unde. Sper să ai un drum bun, lin și plăcut pe frecvențele noastre. Eu te servesc imediat cu cântece preferate. Vin și informațiile din trafic. Mă interesez pentru tine să-ți dau amănuntă chiar după știri. Vin știrile de 11 cu Gia Crăciun. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Întreaga poveste la 11. Până la fix îți mai aduc cântece preferate în starea de vară cu Sia și Bon Jovi, iar noi ne auzim și ora care vine, facem pregătiri minunată de weekend.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa noua în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi caldă și frumoasă, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunță Nana.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Și pentru că ne bate weekendul la ușă, în acest moment traficul pe drumurile din orașul și județul nostru arată bine, se circulă normal, plăcut, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat în zona centrelor comerciale, a mall-urilor, supermarketurilor, pe lângă Ocoalenduri sau pe lângă ștranduri e ceva mai aglomerat, plus în zonele montane, pe lângă stațiuni, unde pe unele porțiuni de drum se circulă ceva mai greu. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc, Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania,
3: din Transilvania,
0: live, în FM, online și pe mobil,
3: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: E vineri, ziua noastră dragă și preferată. Eu îți doresc să ai parte în continuare de clipe faine și plăcute. Poate meșterești câteva bunătăți prin bucătărie, spor la treabă, dacă îți pregătești tracta de weekend, petrecere faină, dacă ești în trafic, drum bun, dacă ești în vacanță, o dignă plăcută. Facem să ne treacă și noi, e timpul ușor și fain, cu Roa Transilvania aproape, pe acolo, pe la job, până la 13 împreună. Alex Maurice Podoriu sunt eu, la Radio Transilvania, somber, imediat, undressed. Tot mai puțin români își mai permit o vacanță. Turismul riscă să devină un lux, transmite Anat. Turismul nu este un lux, ci o componentă esențială a calității vieții. Îți dau detalii imediat. Ești cu Roa Transilvania prin Transilvania, să ai spor în toate și o zi de vineri cât mai bună.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: vacanță de vară pe an. Turismul riscă, iată, să devină un lux. O transmite ANAT. Turismul nu este un lux, ci o componentă esențială a calității vieții. În viziunea președintelui ANAT, Cristian Bărhălescu, o industrie turistică sănătoasă înseamnă o populație mai odihnită și implicit o economie mai productivă. Vacanța nu trebuie să devină un privilegiu rezervat unei minorități românești, ci să rămână o componentă accesibilă a vieții de familie. ANAT va continua să susțină măsuri care să sprijină puterea de cumpărare și accesul românilor la o vacanță, transmite ANAT. Analiza de specialitate evidențiază faptul că românii încearcă să-și păstreze dreptul la vacanță și adoptă o strategie graduală de reducere a costurilor. Astfel, în locul unui sejur clasic de 7 zile, mulți mai aleg acum vacanțele de vară de 4-5 zile, city break-uri sau sejururi scurte. Totodată există o orientare tot mai puternică către perioada de extrasezon, precum lunile mai, iunie sau septembrie, când tarifele sunt semnificativ mai mici. Programul înscrieri timpurii, Early Booking, a devenit esențial pentru numeroase familii din România. România au învățat să cumpere vacanțe cu 6-9 luni înainte pentru a beneficia de reduceri de până la 40%. În paralel se observă și un interes crescut pentru rezervările de tip last minute. Mulți turiști români nu mai planifică pe termen lung și urmăresc ofertele de ultim moment pentru a obține reduceri importante. Renunțarea completă la vacanță rămâne ultima soluție pe care agențiile de turism încearcă să o evite prin ofertă mai flexibilă și adaptată diferitelor categorii de buget. Un rol esențial în economia țării îl joacă și voucher de vacanță. Turismul intern se dezvoltă în mod direct și datorită acestui instrument de stimulare a consumului turistic din România, transmite ANAT. Fără voucher de vacanță, procentul celor care nu-și permit un concediu ar fi fost semnificativ mai mare, dar despre asta vorbim ora viitoare.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ziua de vineri, ziua mai faină și energizantă, cu Rotransilvania în difuzoară, în starea de vară. O elevă din Zalău participă la tabăra națională de creație literară de la Călimănești, premiul întâi la tineră condeia, eleva Antonia Mitea de la școala gimnazială Gheorghe Lazar din Zalău, va reprezenta județul nostru la ediția din acest an a Taberei Naționale de Creație Literară Tinere Condeia, care se desfășoară în perioada 25-30 august la Călimănești, județul Vâlcea. Antonia Mitea, elevă în clasa 7, a obținut premiul întâi la etapa națională a concursului Tinere Condeia, secțiunea gimnaziu, performanță care a asigurat participarea la tabăra națională dedicată tinerilor pasionați de literatură. Eleva noastră va fi însoțită de profesoara și dirigintea sa, Diana Iacob. La ediția din 2026 a taberei participă 40 de elevi laureați ai celui mai longeviv concurs național de creație literară destinat elevilor. Participanții provin din 9 județe și din București și sunt însoțiți de către cadre didactice desemnate de inspectoratele școlare. Programul celor 6 zile include ateliere de lectură, întâlniri dedicate creație literară și un concurs de creație dotat cu 2 trofee, Dimineața cuvintelor pentru elevi de gimnaziu și Tudor Opriș pentru elevi de liceu. Lucrurile câștigătoare vor fi desemnate de un juriu format din profesori însoțitori, coordonați de președintele taberei. Toți participanții vor pune la dispoziție organizatorilor textele cu care au obținut premii la ediția din acest an. Acestea urmând să fie incluse în antologia Tinere Condeie din 2027. Tabăra Națională de Creație Literară Tinere Condeie se va încheia duminică, 30 august. Participarea elevei noastre din Zalău la tabăra națională vine după rezultatul obținut la etapa națională a concursului, unde Antonia Mitea a câștigat premiul întâi la secțiunea dedicată gimnaziului, reprezentând județul Dălaș. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Mergem mai departe cu Rotransilvania, programul nostru local, Made in Zalău. Culegem poveștile județului nostru. La drum bun spre weekend!

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Cu Radio Transilvania toată vara ești în starea de vară. Pe acolo pe unde te petreci tu, petrecerea de vineri continuă. E momentul perfect pentru planuri, relaxare, călătorii, drumeții, pregătiri pentru weekend cu radioul drag și preferat pe aproape. Boys on Picture of You, însă înainte de Alok și Bebe Rexha, Tips in Your Love. Apoi uite, dacă vrei să campezi cu cortul în Maramureș, îți spun Minchenaș, care sunt locurile special amenajate și recomandările jandarmilor în acest deosebit ținut. Ești cu la Transilvania prin Transilvania, toată vara în starea de vară.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Nu știu vouă, dar mie mi-e tare drag, îmi place foarte mult să mă duc la muntă cu cortul, să stau așa 2-3 nopți, să mă relaxez. Însă mie de fiecare dată foarte frică, mă stresez să nu dea Moș Martin prin vizită. Dar pe unde campăm cu cortul? În siguranță în Maramureș, și care sunt locurile special amenajate și recomandările jandarmilor. Jandarmii montani vin în sprijinul cetățenilor, turiștilor care își propun să iasă cu cortul în acest sfârșit de săptămână, informându-i că pe raza județului Maramureș, activitatea de campare este permisă numai în locurile special amenajate, în acest sens, și semnalizate corespunzător. De exemplu, în munții Rodnei, pe teritoriul județului Maramureș, turiștii își pot amplasa cortul în zona stației meteo, la Tarnița la Cruce, sub vârful Repedea, în zona Puzdrelele, între șaua Gârgălău și șaua Galațului sau în zona complexului turistic Borșa. Cei care preferă apropierea de municipiul Baia Mare pot alege zona lacului Nistru și Valea Chiuzbăi. Jandarmii montani maramureșeni recomandă cetățenilor care merg cu cortul să țină cont de câteva reguli simple, dar foarte utile. Să se informeze asupra locului ales și să se asigure că în zonă nu au fost înregistrate apariții ale unor animale sălbatice, cum este ursul, despre care vorbeam și eu. Dacă se știe că în zona respectivă este frecventată de urși, e bine să se evite această zonă, să consulte prognoza meteo pentru a se echipa corespunzător, iar pe parcursul șederii cu cortul să-și ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt în siguranță. Lanternă, trusă de prim ajutor, un spray pentru insecte, apă, mâncare, etc. Mâncarea trebuie împachetată într-un ambalaj închis, astfel încât să nu răspândească miros și trebuie izolată de cort. Agățată într-o creangă de copac, astfel încât dacă animalele sunt atrase de mirosul mâncării, să nu atace cortul, ci să se îndrepte între zona cu mâncare. Animalele sălbatice pot fi ținute la distanță prin folosirea unor haine spălate cu un balsam puternic. Mirosul puternic emanat de acesta le alungă. Se pot folosi cearșafuri și pături spălate cu mult balsam pentru a le pune peste sacul de dormit. Tot pentru a ține animalele la distanță se pot folosi spray-uri anti-insecte sau chiar lumânări, ce odată aprinsă emană un miros care alungă animalele, dar nu dăunează omului. Jandarmeria maramureșană reamintește cetățenilor, turiștilor, că activitatea de picnic și campare este reglementată de lege privind desfășurarea activităților de picnic, privind stabilirea și sancționarea contravenților silvice, privind pescuitul și acvacultura, și prevederile acestor legi trebuie respectată. Respectarea legii are ca scop prevenirea, reducerea și eliminarea impactului negativ asupra mediului și asupra stării de sănătate a populației. Să aveți drumeții frumoase, în siguranță, fără incidente. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, iar în județul Maramureș, Radio Transilvania se audă direct din Baia Mare, de pe 106,1 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat pentru a-ți da mai multe detalii despre acest lucru. Îți mulțumim tare mult că ne asculți, Transilvania!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Fermierii și antreprenorii sunt tot mai afectați de creșterea prețurilor la carburant și energie, dar și de seceta și blocajul de pe Dunăre. Oamenii de afaceri români spun că este o perioadă foarte dificilă, în vreme ce agricultorii se plâng de lipsa banilor. Afectați de seceta care a înjumătățit producția și care a blocat transportul cerealelor pe Dunăre, fermierii români privesc cu îngrijorare lipsa resurselor financiare. Motorina se scumpește, subvențiile mai durează până vin, peste toate astea vin măsurile fiscale, situația contabilă s-a complicat destul de mult. Antreprenorii români reclamă și accesul dificil la credite. Probleme au și societățile care activează în domeniul serviciilor sau Horeca. Multe își pot închide porțile în această toamnă. Specialiștii cred că statul român trebuie să găsească urgent resurse cu care să sprijine antreprenorii locali, altfel riscul unei recesiuni este extrem de ridicat. Peste puțin timp vin știrile Radio Transilvania, Gia Crăciun ne aduce informațiile de ultim moment. Până una alta, Leoni și Genesis pe frecvența dragă și preferată din Transilvania. Ne auzim după știri.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406, SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabili să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritec, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vremea. Vremea astăzi caldă și frumoasă, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 25 și 30 de grade, minimele de la noapte între 8 și 14 grade, ne anunța NAMA.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Și pentru că ne bate weekendul la ușă, în acest moment traficul pe drumurile din orașul și județul nostru arată bine, se circulă normal, plăcut, nu avem blocaje sau probleme deosebite în trafic. Ceva mai aglomerat în zona centrelor comerciale, a mall-urilor, supermarketurilor, pe lângă Aqualand-uri sau pe lângă ștranduri e ceva mai aglomerat, plus în zonele montane, pe lângă stațiuni, unde pe unele porțiuni de drum se circulă ceva mai greu. Drum bun, liniștit și în siguranță vă doresc cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile preferate de vacanță.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Întrebarea mea pentru tine la început de oră: te-ai saturat vreodată de weekend? Te plictisești? Îți e dor de muncă în weekend? Depinde cât de mult îți iubești jobul. E super fain weekend, dar și pe la job ar trebui să ne fie bine și frumos dacă facem munca aia a noastră cu dragoste, plăcere și dedicare, să ne împlinească, să ne umple de energie, nu-i așa? E, da, dar vine weekendul. Alexandru Spădăru sunt eu, te salut cu drag de weekend. Fără voucher de vacanță, procentul celor care nu-și permit un concediu în România ar fi fost semnificativ mai mare. Anunța Nat, aflăm imediat. Între timp, cu muzici petrecărețe, vine Sophie Alex Baxter, după care Another, pe frecvența dragă și preferată, toată vara, în starea de vară. Cura Transilvania spre weekend.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: marca faptul că există o cerere constantă pentru escapada de weekend, iar pe segmentul balnear cererea este mai constantă pe parcursul întregului an. Problema nu este lipsa dorinței de a călători, ci limitarea bugetelor disponibile în acest moment la români. Turismul balnear și cel montan beneficiază de o cerere mai constantă pe parcursul întregului an. Stațiunile balneare, precum Călimănești, Căciulata și Băile Felix, atrag volume importante de turiști datorită biletelor de tratament și pond ridicate a turiștilor seniori. Destinațiile interne se află însă într-o competiție directă cu piețe apropiate, precum Bulgaria, Grecia și Turcia, care reușesc adesea să ofere un raport calitate-preț mai bun pentru bugetele mai mici și medii. În cazul destinațiilor de turism rural, precum Maramureșul sau Bucovina, se observă menținerea unui nucleu stabil de turiști. Totuși, marjele de profit sunt afectate de faptul că mulți vizitatori cheltuiesc în principal pentru cazare și mase și mult mai puțin pentru servicii suplimentare, excursii ghidate, experiențe locale sau suveniruri transmite ANAT. Pe fondul acestor concluzii, ANAT sublinează alături de celelalte organizații patronale din turismul românesc necesitatea unor măsuri fiscale și economice care să sprijine accesibilitatea vacanțelor, printre care menținerea unei TVA redus pentru Horeca și agențiile din turism, asigurarea predictibilității fiscale și extinderea sistemului de vouchere de vacanță și către sectorul privat prin facilități fiscale acordate angajatorilor. De asemenea, o altă prevedere vizează prelungirea sezonului turistic prin organizarea de evenimente culturale, sociale și sportive, precum și prin dezvoltarea facilităților de wellness, ce poate reduce costurile fixe și poate contribui la scăderea tarifelor medii. Totodată, investițiile în infrastructură trebuie accelerate în România. În prezent, transportul reprezintă una dintre cele mai importante vulnerabilități ale turismului local românesc. Autostrăzile, trenurile moderne și conexiunile aeriene eficiente reduc direct costurile de deplasare și cresc atractivitatea destinațiilor interne. Principiul este simplu: dacă turistul cheltuiește mai puțin pe drum, va avea un buget mai mare pentru serviciile turistice, transmite ANAT, care mai precizează că în România turismul are nevoie de o abordare socială, inclusiv datorită efectului multiplicator pe care îl generează în numeroase alte sectoare economice, întrucât o industrie turistică sănătoasă înseamnă o populație mai odihnită, mai sănătoasă și mai productivă, iar obiectivul comun trebuie să fie transformarea vacanței dintr-un privilegiu într-o componentă accesibilă și firească a vieții de familie pentru cât mai mulți români.
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio 3.

Ești la Transilvania în starea de vară spre weekend. Fotografi din 8 țări ajung într-o tabără de fotografie în județul nostru între 28 august până pe 3 septembrie. Fotografi din România și din alte 8 țări vor participa în această perioadă la cea de-a noua ediție a taberei de fotografie Sălaj, frumusețe, tradiție, poveste. Scopul taberei este promovarea județului Sălaj prin prezentarea zonelor sale etnografice, geografice și culturale, cu accent pe acele elemente care pot contribui la creșterea atractivității turistice a regiunii. Vor fi vizitate biserici, dele, monumente de patrimoniu, muzeele, peisajele și rezervațiile naturale, precum și tradițiile și meșteșugurile locale. În această perioadă, 28 august, 3 septembrie, se va desfășura în Sălaj a noua ediție a taberei de fotografie, Sălaj, frumusețe, tradiție, poveste. Vor participa fotografi de talie internațională din Luxemburg, Marea Britanie, Spania, Cehia, Bulgaria, Grecia, Ucraina, Republica Moldova și România, care vor arăta prin fotografiile lor frumusețile județului Sălaj, atât prin postările de pe rețelele de socializare, cât și prin participarea lor la saloanele internaționale de fotografie. Sălajul are un mare potențial turistic, obiectivele sale de interes fiind bisericile de lemn, monumentele de patrimoniu, muzee, peisaje, rezervații naturale, tradiții, meșteșuguri și multe altele. Ești în FM cu Rotransilvania, asculți Made in Zalău, cu voioșie spre weekend!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Da, da, deja suntem unii în drum spre weekend, tragem tare, alții pe la job, dăm nițel cu aspiratorul, știu eu, pe acasă, mai facem o ciorbică de vară fresh, răcoritoare, mai ușoară, prin trafic conducem cu mare atenție, cu Radio Transilvania pe aproape și imediat aflăm cum va fi vremea în regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Te ascultați, am selectat Jonas Blue cu Maliv, Age of Desire, plus ceva de prin anii 90, de la Tech That, How Deep Is Your Love. Să-ți fie toată ziua de vineri absolut perfectă, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să aflăm acum ce aduce vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare pe la noi. Administrația Națională de Meteorologie NME a prezentat prognoza de vreme pentru regiunea noastră până inclusiv duminică 6 septembrie. În acest weekend, maxime între 26 și 30 de grade și săptămâna viitoare maximele rămân cam tot așa, minimele nopții între 12 și 16 grade, probabilitate pentru ploi mai mare pe 31 august, apoi după ziua de 3 septembrie și la muntă e destul de bine, maximele nu se prea schimbă, nici minimele, maxima 18-20 de grade, minima nopții între 10 și 12 grade, 9 grade însă în nopțile de 4, 5 și 6 septembrie, ploi sunt anunțate pe 30-31 august, apoi din nou după 2 septembrie. Haideți să vă spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 27 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 20, Sibiu 29, Târgu Mureș 23, Satu Mare 26, Baia Mare 25, Alba Iulia 23, Arad 29, Hunedoara 28, Bistrița 24, Zalău 24, Mediaș 23, la fel și la Turda și la Dej, la Deva 25, la Huedin sunt 22 de grade. Cel mai cald acum în țară la Oravița, în județul Caraș-Severin, 32 de grade, cel mai răcoare în Joseni, județul Harghita, 14 grade Celsius. Vreme minunată pe acolo pe unde petreci, să nu uiți să pui cu tine și radiotransmisia prin bagaje spre destinațiile preferate de weekend sau vacanță.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Trans.

0: Iată, ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in Bairoa, Transilvania. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost și astăzi aproape și împreună am călătorit, ne-am povestit și astăzi am aflat ce evenimente ni se pregătesc pe aici pe aproape, ce locuri faine mai sunt de vizitat prin Transilvania noastră dragă și frumoasă și prin ce locuri să ne odihnim sau distrăm în weekendul ce ne bate la ușa. Alex Manus Pădoriu sunt eu, ore frumoase și dignită vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzare, să aveți parte de un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni de la ora 8 a dimineții. Pozitivi, voioși, frumoși și sănătoși.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența! Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406, SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabili să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și rubrica din fiecare vineri, Top 5 Economic News of the Week, analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii, alături de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Ruvinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să pornim chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor Ruvinaru, ce spune această știre?
3: Bună dimineața! Continuă ceea ce am discutat la ultima noastră întâlnire referitor la legea salarizării, care s-a dovedit a fi un eșec rușinos pentru că 4 miniștri n-au reușit ca în ultimii 5 ani să găsească o formulă potrivită, astfel că cel puțin 770 de milioane de euro sunt pierdute.
2: Domnule profesor Deceanu!
4: Da, suntem la final de PNRR, saga PNRR. Din păcate, această absorpție de fonduri, până la urmă să nu uităm că sunt granturi, deci era foarte important pentru țara noastră, nu s-au realizat într-un procent mulțumitor, aș spune eu. Sigur că sunt bani care au intrat și care poate chiar au salvat creșterea economică, vom vorbi și despre creșterea economică mai încolo. România a închis oficial PNRR cu jaloane peticite în Parlament pe ultima sută de metri, fără legea salarizării unitare, așa cum sublinea și doamna profesor. Anunțul eșecului a fost făcut de președintele Nicușor Dan și pe site-ul administrației prezidențiale. Sigur, dincolo de chestiunea politică, pentru că vedem, unele forțe politice au încercat până în ultimul moment să facă în așa fel încât această lege să fie dusă la capăt. Aș menționa aici faptul că ministrul muncii Dragoș Pâslaru trimisese ultima variantă a legii partidelor, dar fără vreun rezultat, deci chiar înainte, cu câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze închiderea PNRR, dincolo de aspectele politice pe care, sigur, nu prea ne-am dorit să le comentăm aici, fiecare are propria opinie, rămâne efectele economice. Faptul că bani care veneau în economia noastră, într-un moment în care investițiile străine directe sunt în scădere marcantă, într-un moment în care ne luptăm în continuare cu reducerea deficitului bugetar și cu absența creșterii economice, deci evident este rău că se întâmplă asta, pentru că ar fi fost bani care mai însemnau ceva pentru indicatorii macro și pentru economia noastră. Dar, ca să închei într-o notă totuși optimistă, să nu credem că după PNRR nu vor mai fi fonduri europene, vor mai fi, nu s-au terminat, vor mai putea fi accesați bani europeni. Da, totul depinde de noi și este neplăcut. Trist să vedem că, din păcate, clasa politică are alte priorități.
2: Da, mă gândeam că dacă nu avem legea salarizării unitare, măcar să, nu știu, facem o lege care să reformeze sindicatele, apropo de perioada asta destul de agitată.
4: Doamna protestelor, cu siguranță.
2: Exact. Doamna profesor Ovinaru, știrea cu numărul 2 ce spune?
3: Se leagă cumva de ceea ce deja spunea colegul meu, și anume că economia României bate pasul pe loc. PIB-ul a stagnat în trimestrul al doilea, dar a scăzut cu 2% față de anul trecut, ceea ce nu înseamnă neapărat un lucru bun.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Deci, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, ca să mă uit puțin pe știre, PIB-ul României a stagnat în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 1, după ajustarea pentru sezonalitate și numărul de zile lucrătoare. Aici sunt niște chestiuni tehnice. Cu alte cuvinte, economia nu a crescut, dar nici nu s-a contractat față de începutul anului. Situația este însă alta atunci când comparația este făcută cu anul trecut. În trimestrul 2, PIB-ul a fost cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit seriei ajustate sezonieri. Deci remarcăm o tendință. Tot la dumneavoastră în emisiune a subliniat și doamna profesor, am subliniat și noi, PIB-ul nu este singurul indicator care arată dezvoltarea unei țări. Ba chiar mai recent au apărut și alții care îi amenință oarecum poziția de lider absolut al indicatorilor. Dar totuși este important PIB-ul, pentru că ne arată ce se creează într-o țară în timpul unui an. Și faptul că vedem o scădere a PIB-ului este îngrijorătoare, pentru că nu suntem într-un context de criză economică, financiară, globală sau regională profundă. Cum a fost momentul 2008, spre exemplu. Este o problemă care ține foarte mult și de o chestiune, dacă doriți, structurală a României. Sigur, avem război la graniță, într-adevăr, poate să aibă efecte. Avem tensiuni internaționale, avem, nu știu, mulți factori care pot fi invocați, dar nu vorbim de o criză internațională. Și atunci ne uităm spre interior, din păcate, spre ceea ce s-a făcut în materie de politică economică în ultimii ani. Nu am amorsat, nu am generat premisele unei creșteri pe termen lung, din păcate. Am fost tigru, cum se spunea, numai mulți ani, dar uite că nu reușim să continuăm. Și să leg scurt și de prima știre, dacă nici fondurile europene nu vor mai fi atât de mari, ele vor fi redimensionate fără îndoială, atunci e clar că România trebuie să găsească soluții.
2: Da, aș merge mai departe la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Ovinaru, la ce se referă această știre?
3: La o continuare a știrii precedente, pentru că semnalul de alarmă referitor la creșterea economică, sau mă rog, la stagnarea economiei, vine din partea investițiilor străine. Iar ceea ce s-a consemnat în primul semestru nu poate fi ignorat, pentru că în primul semestru al anului 2026 s-au atras 669 de milioane de euro față de 3,72 de miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%.
2: Domnule profesor Degeanu,
4: vedeți cât de alarmistă este această cifră? Deci 82% este un procent enorm. Din păcate, astăzi nu venim cu știri pozitive economice la dumneavoastră. Descompunerea pe componente evoluției investițiilor străine directe în primul semestru al acestui an arată că toate cele trei componente au contribuit la scădere. Din cele aproximativ 3,05 miliarde de euro cu care semestrul 1-2026 se situează sub perioada corespunzătoare din 2025, 1,2 miliarde provin din profituri reinvestite, 0,75 miliarde din participații la capital și 1,1 miliarde din creditele intragrup. Asta arată că pe toate palierele, pe toate elementele

0: Infrastructura, ok, aici am mai evoluat, nu putem spune, dar totuși mult prea puțin. Partea de fiscalitate, partea de capital uman, mai suntem atractivi, pentru că, sigur, în anumite domenii salariile au crescut, am avut fenomene de convergență, poate nu mai suntem la fel de atractivi cum am fost în 2000, când Renault a preluat Dacia, spre exemplu. Dar dacă am găsit acele surse de competitivitate și să le putem exacerba, să spun, atunci sigur am putea fi în continuare. Și cred că trebuie să ne uităm și la țări din jur, precum Polonia, care ar fi interesantă o analiză comparativă a evoluției investițiilor străine directe cu vecinii noștri. Deci, dacă avem predictibilitate, dacă avem o bună guvernanță, nu ar trebui cel puțin teoretic să fie o scădere așa de marcantă. De asta arată o percepție negativă a investitorilor. Probabil că și riscul de țară aferent României este perceput ca fiind mai mare. Deci asta ar trebui să-i preocupe pe politicieni și mai puțin aceste scandaluri, aceste lupte fără niciun sens. Pentru că România pare că deraiază puțin de la o direcție destul de bună economică pe care a avut-o.
1: Aș vrea să facem o foarte scurtă pauză. Practic sunt, iată, câteva zeci de secunde și revenim.
2: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Continuăm povestea noastră în rubrica Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania. În continuare alături de mine doamna profesor Mihaela Rovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu, profesor ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș Bolyai. Doamna profesor, am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. La ce se referă această știre?
1: La un alt element legat de stagnarea economiei românești și anume la faptul că prețul gazelor se inflamează. Din păcate, asistăm la cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă anului, cu excepția anului declanșării conflictului din Ucraina.
0: Domnule profesor Deceanu.
2: Da, știrea punctează câteva aspecte cifrice, numerice. Prețul spot al gazelor pe platforma operată de Bursa Română de Mărfuri a sărit de pragul de 350 de lei megawatt-oră, cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă a anului, așa cum sublinea doamna profesor. Scumpirea asta gazelor, care a accelerat în ultima perioadă, are și anumite explicații, anumiți factori declanșatori, gâtuirea surselor de alimentare pentru Europa, ca efect al războiului din Ucraina și a celui din Orientul Mijlociu, că și acolo situația pare că continuă, da, așa sinusoidal, când vine Trump cu o declarație, se deschide o strâmtoare, se închide, deja este absolut halucinant. Și mai există aici un aspect, majorarea cererii pentru înmagazinare și pentru alimentarea centralelor electrice pe gaz, care funcționează la capacități ridicate în această perioadă caniculară din UE. Știm ce s-a întâmplat cu Dunărea, spre exemplu, centrala de la Cernavodă și așa mai departe. Deci presiunea pe prețuri vine atât de pe partea de cerere internă și externă, cât și de pe partea ofertei externe. Adică avem o contracție la nivelul ofertei și o creștere la nivelul cererii și atunci e normal ca prețul să scadă. Aici un mecanism să crească, da, e un mecanism absolut normal economic. Sigur, acum, exact ca și la energie electrică, se pune problema și a capacităților de înmagazinare, de depozitare, de stocare. La energie știm foarte bine că stăm destul de prost, a fost acea discuție și comparația cu Bulgaria. Ei bine, și aici, gradul de depozitare al gazelor din România se află la un minim al ultimelor 15 ani, iată. Deci, situația este oarecum delicată. Aici nu este ceva catastrofal, este ceva mai degrabă conjunctural decât structural.
0: Bun, și aș vrea să mergem și la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5. Doamna profesor Rovinaru, ce spune această știre?
1: Hai să încheiem totuși mai optimist un pic și anume vânzarea magazinelor Carrefour către proprietarii de demani este văzută ca o poveste de succes, mai ales de către cumpărător, dar în același timp ascunde cumva și un semn de îngrijorare privind impozitele de pe piața din România, care se pare că au fost unul dintre motivele pentru care Carrefour a ales să părăsească piața.
0: Domnule profesor, de
2: ce nu? Ceea ce spunea doamna profesor poate fi legat de una din știrile anterioare în care vorbeam despre investițiile străine directe și fiscalitatea este un factor. Nu este factorul principal, am citit multe analize, articole pe tema asta, nu este cel mai important factor, sunt alți factori. Unul este costul cu forța de muncă raportat la pregătirea forței de muncă, dar este și acesta important și trebuie spus că cele 480 de magazine Carrefour de pe piața locală au generat vânzări nete de 1,26 miliarde de euro în primul semestru, în scădere cu 5,5% față de perioada similară din 2025. Pierderile s-au adâncit de la 19 milioane de euro în prima jumătate a anului trecut la 30 de milioane de euro. Deci au avut o creștere de peste 50%. Carrefour România a raportat un rezultat operațional negativ de 24 milioane de euro din venituri recurente în perioada ianuarie-iunie. Asta arată că, cel puțin în România, performanțele Carrefour nu erau de natură să-i mulțumească pe acționari, pe proprietari și atunci, sigur, această vânzare a venit ca un exit justificat. Așa cum spune titlul știrii, pe de o parte ne arată că avem capital românesc, că s-a format capital românesc și acesta este tot mai prezent și în interiorul țării și peste hotare, că tot cei de la Dedeman au cumpărat acel hotel pe care îl vor deschide, s-a amânat deschiderea deocamdată în Elveția. Deci avem capital românesc, e bine, dar pe de altă parte avem aceste ieșiri ale unor grupuri din străinătate care arată că totuși nu mai suntem atât de interesanți și nu mai dăm așa satisfacție.
0: Da, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Transilvania aici la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat.
6: Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: NFM. Online. Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Mulțumim frumos, Gia. Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor. Bună ziua. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Norbisopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19. Cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Star Walking de la Lil Nas X. Vine și Bon Jovi cu Have a Nice Day. Cam aceasta este și urarea mea pentru voi pentru această zi de vineri. Audiție maximă, rămâneți cu noi.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la evaluarea națională și bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la bacalaureat și la evaluarea națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: No. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What is love de la Hathaway și I knew it, I knew you de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de km pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ascultat de la Crazy Town de prin 2000 aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix I Love Life de la Baker Mad și Rani și No More I Love Yous de la Annie Lennox. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici. Get a drama,

0: Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa noua în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși brun, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu grup Gia de la Spina și Sofia Alex Baxter. Vine și Rareș cu Apus de Soare pe debut de 16. Ne dăm break chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: așa perfect.
1: BNRS pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro. Vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
2: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie, iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: calitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Fall in Love de la La Bouche și Just Dance de la Lady Gaga și Cold Butane sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Self-aware am ascultat de la Temper City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Feel the Love de la Rudimental și John Newman și Spinning Around de la Kylie Minogue v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu The Thing I Love de la Mac și Andy Grammer. Vine și Celine Dion cu I Do All Night pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Rămâneți aici.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Centrul Militar Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

lumea muncii traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă stația Petrom. La MotoStart, în această perioadă, sunt reduceri considerabile de prețuri. Dacă vrei să vezi modelele, prețurile și ofertele de sezon, intră pe www.motostart.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Losing My Religion de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jack Star și John sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: CFR s-a riscat să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în plin sezon estival. Iată, CFR s-a riscat să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

ascultat la simpaticul Silo Green pe frecvența Radio Transilvania, unde vin peste noi știrile de 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci însă, To Love Somebody de la Holly Humberstone și Erase Divine de la The Cardigans v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, preț de încă o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Boulevard of Broken Dreams de la Green Day. Vine și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 18. Head and play chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: pensiile convenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va înregistra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: calitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Sting de la Peter Gabriel și Lose My Breath de la Destiny's Child sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Morning Tom, ascultați Single No News de la INA pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Love Don't Let Me Go de la Angelina Jordan și Hips Don't Lie de la Shakira și Wyclef Jean v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Norbi Sopco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni de aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pupat! Pa, pa!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Salăul iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: I'll never leave you.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: soare, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: Would you dance

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406, SAFTE. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabili să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFTE către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noi legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși brun, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Come on, get up.

0: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: let me go. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: back!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa nouă în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.